0: Dă-te sinfonie. Dați și că Beethoven să-ți bată ciucă-ne vreodată.
1: BNR Burgas 92.5.